0: རང ང ཅིན་ དམ་བེ
1: ཤ་ལག་ མེ་ཤ་ ལམ་སམེ་ཅི་ ཆོ་ཤེ ང་ཉིམ་དོ་ ཁ་གི་བ་ཆོ
0: ཉེ་ཆོ་ལེན་གབ་དེ ཤ་ཉེ་མུ་དུ་མེ་བ ང་ཅིན་ དང་ཡ་ ཁ་རིན་བ མི་སང་བ་ཀོག་ཏ་ཅིན་ན་གི་བ་ཤུ་དུ་གེ ང་རོང་བ་ཅིན་ཡུ་ཡུ་ཟ་ ཉེ་ཆོ་ལ་ཁང་དེ་ཤེ་ཐེ་ཅུ་ཆེ་ཆོ་རི་སམ་གུ་དུ་གེ རང་གེ་དེ་ཁོང་ལ ཁ་ཉི་ད་ ཕ་ཡུ་ཅི་གུ་ཡིན་སལམ་ནེ དེ་ཅེ་ཆེ་ན་ཡོང་ཨ་ཡོ
1: ཤ་མ ཅིབ སེ་ཟ་ ཉེ་ཚང མ་ སས་སི ཡིན་ ང་ ཡུམ སེ་ཡུ ཉེ་ལ ང་ ཉིམ་དོ ཁ་གེ་ བ་ ཅོ་ད་ དེ་ནེ ཉེ་ར་ ཤེ་ཡོ
0: ཏུ་མེ ཨ་མ ཨ་མ གོ་ཅི་ད་ཅི ཨ་མ ཨ་མ ཅི 아마 고치다치 아마 아마 마야 둘주다 아마 아마치 아마
1: 저 니얼 컵이 와줘 저

0: ཟན ནང དམ དུ ཡང དེ ཉེ པ ལག ཨར ནེ ན བེ ཆ དེ ཞི རང ཅེ ཝ
1: དེ ཁ རེ
0: ཁ ཅེ ཅེ དེ ད
1: ཁོང ཅིན མེན ཇོ
0: གག དུ གེ
1: རང ཨ ཅེ ཉེ མེ ཡ ཅོ ཨ
0: ཁ ཅེ མ རེ ང ངོ ནེ མ ཅེ མ ཅེ ཁེ ལེ རིན ནེ ད ལེ གན ནམ པ ཁ ཤ ཡི ཕེ ཅོང ཁོང སི ཐེ ཅེ ཆུང བི ནེ ཤི ནེ ང ཐེ ཝེ ཅེ ཝེ དེ པུ ཅེ ཅེ སུ སུ ཅེ ན ངོ མ ཡ རེ 俺最卖钱嘛，在公司拿了。别尊姐，叔叔简单端姐，你们都休息不？
2: 英国熊，你们都休息不？你们都休息不？你们都休息不？

0: ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ རི་གོར་ ལ་མི་ རི་གོར་ ཐང་ ཡང་གུ་ གང་ཐང་ ལ་མི་ནེ་ ཆུ་གུ་ ཆེ་བ་ཞིན ལམ་དེ་ ཐུལ་ལ་ རི་གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ ཅིན་ནེ་ རི་དར་ གོ་ ཐུལ་ལ་ བོ་ཤིང་ དིམ་ཤི་ ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་རིན་ པེ་ ཡང་ ག་ལེ་ ཁག་མེ་ ཐེ་བེ་ ལམ་ཨུ་ ལ་ ཆེར་ཅུ་ ཐང་ ཁེ་དུ་ གོ་ ཐུལ་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ་ ད་ག་ཅེ་ ཆེ་དེ་ ཐེན་ཨེ་ རིན་ གོ་ ནེ་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ རྒྱ་ གི་ གོ་ཅུ་ གོ་ རྒྱ་ ཡིན་ ཐང་ ད་ད་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ རང་ག་ གི་ གོ་ཅུ་ ཁག་ ལེ་ ཅུ་ མི་ གུ་ ཕན་ཅོང་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་
1: ཡར་ཐུ་གི་ ཡང་ ཉེ་མེ་ ཚ་བ་ཆི ང་གོང་ ལ་ལུང་ དང་ཡེ་ ཆང་ཤུ་ཤུ་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དི་ སབ་ཐུ་ སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་ སེ་ཡུ་ལ་ ཉི་གོ་གི་ ནུབ་ཡང་ ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ ང་གོང་ དང་ ཉི་ཁོང་ ཁ་དུ་ཁུ་ ཡང་ ཚ་བ་ཡུ་ རི་ཅི་བ་ གུན་དེན་ཆོང་གོར་སོ་ ཆི་དུ་ཁུ་ ཡང་ ཚ་བ་ཡུ་ དེ་ཝེ་ ཉི་གོ་ དང་ ལུང་གོ་ ཆར་ཅུ་ ཡང་ གོ་ཐུབ་ལ་ སུབ་པོར་ཁུན་ཆི་ སུབ་ཆེ་ལེ་བོ་ཤི་ ངོན་ཐོ་བེ་མ་ཆེ ངོ་དོང་ ཡང་ ཀར་བོ་ཤི་ ངོན་ཐོ ཆིལ ཏུ དེ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ ཉི་ གོ་ ཆི་ ཁུ དང་པ ནང ཐང
0: ཕན ཅོང ལོ་ཅི་ པ་ཅུ ཚོང་ དང་ ལོ་དུན ཁོར་ གེ་ དེམ་ ཅེ་ ཐང ལོ་ཅི་ པ་ཅུ ལ་སལ ལུམ ཅིང ཅམ གེ་ ཚོང་ གང རིམ་ པར་ གོ་ཡི་ ཆེ་ བེ་ ཛེ་ གོ་ ཅིན་ དེ དུན བེ་ ཆེ་ དུན ཉིན སབ་ གེ་ ངང་ བེ་ གུ ཡིན ལ ཛེ་ གོ་ རིན ཚོང་ གང དུ ཕེབ་ ཅེ་ པུལེ་ གེ་ ཆག་ ད་ བེ་ གུ ཐང ཆེ་ དུན ཉིན གེ་ ཛེ་ གོ་ ཐོ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ ཅིན ཚ་ བ ཆག་ ཅིན ཤེ་ བ ནོ་ བུ སམ ཅུ ལ ཚོང་ གང དུ ཕེབ་ ནེ་ ཛེ་ གོ་ ཤུ གུ ཡིན ལོ་ཅི་ པ་ཅུ དེ ཅུ ལ་མ ཐང ཐ་ཡི་ དེ ཅུང ཅི་ བེ་ ལ་མ ལ རིན་ཁོང་ མ་ ཤུ་ གོ་ར གྱ་ དང་ གོ་ཅུ གོ་ར གུ ལེ་ ཅེ་ མི གུ ཐ་དུང གྱ་ ཅེ་ ཛེ་ ཅུ བ ནམ ལ ཐོག་ཅི་ ལེན་ བེ་ ཤུ་ ཅེ་ ངུ་ཅང་ གོ་ར ཉི་ གེ་ གོ་ཅུ གོ་ར གུ ཡིན གི ཅང་ ཨུ་ ཉོ་ ཅུ ནང་ ཅེ་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ པུལེ་ གི ཏོ་ བེ་ ཅི་ གུ གུ ཡིན ཅེ་ གུ ཐུ ཅུ ཅིན་ དེ དུན བེ་ ཅེ་ དུན ཉི་ ནེ་ ཅིན་ དེ དུན བེ་ ཅེ་ སོ་ ཅི་ པ་ར ཡིན སན་ནེ་ ལ་སེ་ ཆོང་ གེ་ ལིང་ གོ་ར ནོ་ ལམ ཟོང་ ཡབ་ ལུ་ ཁང་ གི ནོ་ གུ ཁབ་ ཅུ ལ་སེ་ ལུམ ཅིང ཅམ གི ལོ་ཅི་ པ་ཅུ ཚོང་ ཁང ཅི་ དུ ཁ་པ་ར ལེ་ གོ་ར གེ་ གུ ཅི་ ཆུ ཆུ ཅི་ ཆུ ཆུ ཆུ ཅི་ ཤམ་གི་ ཛན་ ཡང་ ཨང་ ད་ ཤེ་ ནེ་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ ཁུ ཡིན ཚོང་ ཁང་ དུ ཕེ་པ་ར གུ སུ ཤུ
1: ཁོང་ ཁི་ ཁོ་ བུ ཅིན་ ཅུ ཐི་ ནེ་ ཐོང་ མེ་ གང་ ཤིན་ ཡིན་ ལ ཤུ མེ་ སེན་ ཤུ གྱ་ ཡིན ཁོང་ མེ་ ཁོང་ བུ ཐང་ བུ ཐི་ ཤབ་ ཅུ ཁོང་ དབ ལེ་ ལང་ ཅེ་ ཝེན་ དང་ ཤེ་ དུ ཆུ ཁོང་ ཅེ་ ཁོང་ བུ ཤེ་ ཤེ་ ཅི་ དོ་ གི་ ཁ་ ཚོ་ ལ་ ཆོ་ ཡེ་ ཆུང་ དུ ལ་ སུ ཝ་ ཤེ་ ཕ་ དི་ ཤུང་ ཅི་ བེ་ ལམ་ ས་ བ ནི་ ཅི་ བེ་ གང་ བུ ཚ་ ལུང་ ཡོང་ ཝེ་ ཅི་ དུ ཤིམ་ ཅུ ཐང་ ས་ བེ་ ཆེ་ བ ཡིན་ བེ་ ཅི་ བེ་ གང་ རུ ཚ་ ལུང་ གི་ ཁེ་ ཅུ ཐང་ དུ ནེ་ ཆུ་ གུ ཆེ་ ཡེ་ ཇོ་ དང་ ཡ་ བུ མེ་ པར་ ཡོ་ སང་ ཅི་ དུ ཕ་ དི་ ཤུང་ ཅི་ བེ་ ལམ་ ཐི་ ནི་ ཡང་ ཤིང་ སི་ ཝ་ ཐང་ ལམ་ཐི་ དིམ་ ཤུ ཅི་ ཝེ་ ཁོང་ བུ ཀེ་ བུ དེ་ ཤིང་ གི་ བེ་ ཚོན་ ལ་ ཤི་ ཡོང་ ཡེ་ ཆུ་ གུ ཚོ་ ཁོང་ བུ བུ དུ ཐང་ ཆོང་ ཡ་ ཀེ་ བེ་ གུ གང་ པར་ ཆོ་ ཡོང་ ཡེ་ དེ་ གོ་ ཅི་ དུ ཐེབ་ཅུ ལམ་ཅོ་ ཡིན་བེ་ ལམ་ཅོ་ ཁེ་ཐ་གེ་ གི་བེ་ སིམ་ཅེ་ མི ཕ་དི་ ཤུང་ ཁེ་ ནམོ་ ཁེ་ ཅི་བུ ཡོང་ ཆུབ་ཅེ་ ཅི་བེ་ ཐུ་ཅིང་ ལ ཅི་བུ ཚོ་ ཐུ་ཅིང་ ཅོ་བུ ཡོང་ ཐང་ དེ་ཐང་ ངང་ ཚ་ལུང་ ཡོང་ཝེ་ མིན་དུ ཤུ ལམ་ ཆ་ཅི་ ལོ་ གོ་ར གྱ་ ཐང་ གུབ་ཅུ གོ་གོ ཡིན་ ལ གོ་ར གྱ་ ཁ་ནུན་ གྱ་ཅི་ ལམ་ ཆ་ཅི་ ཉུན་ ན ཆ་ཅི་ བུ་གུ ཡིན
0: ལོ་ཅི་ པ་ཅུ རི་གོར་ ལ་མི་ རི་གོར་ ཐང་ ཡང་གུ གང་ཐང་ ལ་མི་ནེ་ ཆུ་གུ ཆེ་བ་ཞིག ཡིན ལམ་དེ་ ཐུལ་ ལ རི་གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ ཅིན་ནེ་ རི་དར་ གོ་ ཐུལ་ ལ བོ་ཤིང་ དིམ་ཤི་ ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་རིན་ པེ་ ཡང་ ག་ལེ་ ཁག་མེ་ དེ་ཝེ་ ལམ་ཨུ་ ལ ཆེར་ཅུ ཐང་ ཁེ་དུ་ གོ་ ཐུལ་ ལ ནུབ་ དེན་ ཡུབེ་ ད་ག་ཅེ་ ཆེ་དེ་ ཐེན་ཨེ་ རིན་ གོ་ ནེ་ ཆ་ནི་ ལ གོ་ རྒྱ་ གི་ གོ་ཅུ གོ་ རྒྱ་ ཡིན་ ཐང་ ད་ད་ ཆ་ནི་ ལ གོ་ རང་ གི་ གོ་ཅུ གོ་ རྒྱ་ ལེ་ ཅུ་ མི་ གུ ཕན ཅོང་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ
2: རྒྱ་ཁབ་ ནེ་ ཅི་མ་ན་ སེ་གང་ ཁྲིམ་ ལོ་ ལོ་སུ་ ཐོབ་ གུ ལ་ག་ར་ ཅེ་
3: 中华民国军机构金钟铁道路水铁路，你到你三个里到处去别去几年数，我数铁道站。
4: 哎呀，这个其实，这里来多少都住过，这个地是几万块要买的，然后我老亲戚的买的，韩立芳的白居士当的，电脑的就是做呢，人中的面子里，车站站的捐钱名都拿。
5: 站哪不也不去车里。
3: 所以这门有了点钱，韩立芳白居单的这个人，都写干部就占据，婆婆单，所以这门有人呢，就是地来人自己婆婆单，俺的出血单呢，所以也不是人给。这样我是啥啥，都是也做苦下了。
4: 你让了白居单呀的，韩立芳给，趁在啥不的日子，去了呀，你们我了呀，慢慢细细的，南部了呀，南部帮部，也不是要的。
3: 韩立芳的，我那也要多。
4: 韩立芳跟踪点给。 아마라게 빠르디

ཁེ ལབ ཐང ཀྲོག ནས ཆོ ཡོ ཁ ལ ཡེང ཤིང དམ ལ ཐང ཤི ཅིང དེ སུ ཡོང ཐུ པེན ན དེ ཚོང མ པེ ཐ གོ ཁོ ན ཡོ པེ ཇོང གོ ཅིག ཐུ པེ མེ ལེན ཁེ ཆ ཅུ སོ ནི མུ ཐ མེ ངུན པེ ཆུ ན ཁེ ཅེ དེ ངུ སུ ཅེ ཤིང མེ ལེན ཁུ ཤུ ཉེ པེ ཀྱང ཆ ཅུ སོ ཐང ཉམ ཐུ དེ ཤིང ཅེ པེ ཆུ དོ གི ཚོ བ རེ ཤིང ཡོ མེ ལེན ཁུ ཤུ ཉེ པེ ཆ ཅུ སོ ཅོང ཐེ རང གེན ཙང ཅུ ཐང ལེན གེན ཁ སེ ཡོ མེགལེན མུ རི ཐེ གེ བ ཐེ ནི ཆོ ཡོ ནུ མི དུ པེ སིང ཅེ ཤིག དང ཛ བ རེ གེ དེན ཐུ ཆ ཅུ ཚེ ཁང ག ཁང གེན ཚེ ཅུ རུ གེ ཡོ ལ མེགལེན པུ རི ཐེ ནི པ བེ ཚེ བེ དོ གེ ཀང ཡེ ལ མ ཅེན པ སུ མ ཐག པེ ཉེ ཅུ རི ཤི ཆ ཅུ ལ དེ ལ

ཆབཅི རང སང་དལ་ དེ་གི ཐོན་ནན་བོ་ཆེ་བ་དེ་ཡ ཙེ་བ་ཅང་དང་སི ཅི་ལ་མི ཆ་རུ་ལ་ནང་ཅོང་ལེ་པོ་ཡོང་ཆེ་དུ བེགལེ་མུ་རི་གི ཐུག་ཆུ་ནང་དུ་ཡུག་གི དེ་གུན་ཅེ་ནི ཆ་རུ་ཅེ་ཅེ་ནང་ཅོང་ཆ་རུ་ཐེ་ནི ཚ་ལོང་ཆུ་གི་གག་ཅེ་ལེ་ཡུ་ཤིག་དུ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ནས མིན པོ ཡིན ནས མང ཆུ གི མི མང ཆི མི ནི ཉོག ཅ མང ཆུ གི ཁྱི ཚང ང ད སུན ཤ ཕང གས ཆེ རྗེས ཤིན ཆ ལ ཡ གན དེ དུམ ཅི དེ ནས སུ གོ སམ ཆུ སམ ཆུ དེ ཡོ དོ ཡིན ནས དེ ནས ཇུ རིན དམ ཡ དེ ཁྱི རང ཚུ ཤིམ ཆུ ཡ ཨོ ཆི མ དོ དེ ཅི རང གི ལས ནས ཆི མར ད ཤིན ཆ ལ ཨོ ཅོ ལ ནང ཤིན གི ཉམ ཡོ ཕུ སུན ཚོགས པོ དེ འདྲ མི སུ ཅེ ཡོ མ རེ ཁྱི tubina, Yakushumba.
1: Yes, all your nekab Josecho. Jurindi, Laudrul Sercho. Made it as lame as a cure machine.
0: Liz.
2: Wait, Jean Quantuniba, Miss Roching, maybe?
3: Monsieur, Susure.
2: Wang Jisha, when you get cheap people, did you know she's so kind to Nishi?
3: See, near to that case, something Jay Jisha, did you?
2: Simbo?
3: In that hundred to Mdo, Ruby Chola and Adon Halcho Lecho, are you sungry? Dusi, Nagua, Manchu Chi, Yongua.
2: Yongaji,
3: see,
2: Chi,
3: Yongcho, Yongcho.

0: རང ཤེ དང དེ ནི ཆི རི ཉི དེ ནི ཡི ཆི ཡོད པར བེ
1: གེམ གེ ཧ དོ ཉེ ལོ ཤིན ལོ ཁ ཤི གུ ཕིན ལ ཆེ གུ ཡ ཚང ཁ ཆེ ཕི ད གུ གི གུ ཡ མི དུ ལེ ཡུ མེ ལ ད གུ མ ཅ བེ
0: རང གེ ཤེ དེ རི ཆེ ནི ཐམ ཆེ ཐུ སུ རི ཅེ ཆེ ཐུ སུ གེ ཐ ཆེ ཅུ གུ རི
2: ཅི ཅ མ རང སུ ཐུན ཅུ གེ
0: ནམ སང ཡི
1: ཁྱི ཡི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 洛新给新出咖啡咖啡中间一提成随便送你一下老马给你这些的学校中间一让你们都准备呢
1: 我准备让你去对的让你去吗这三句接着让你写没他说喂顶这天上吗这边洛新给了我给你老赵这话意思给那个老赵这话写没我给你妈你都不算咱大概找过你谁
0: 他是用过去前的态度

0: ཉམལ ལིགཏུ ཡོབཤོ
1: གུཤཕ་དེ ཉིལ ཉམལ ཏོ ཡོམཤོ
2: ང ཐོང་དོ གང་ཅི་ ཞུ་ཡ་ཅི་ ཁ་སང་ ཉེ་གང་ག་ ཞུ་བེ ན་ཅེ་དེ་གེ ཉམས་སུ ཁན་ཅེ་ ཆུ་ཡིན་ན
1: ཐོལ་དེ་བ་ན་ཤ ཉེ་ཁང་གོ ཅིན་པི་ ཞུ་ཤོ
3: སོང་སིཀུ་རོ་ཁེ་ཕ་རའི་ མི་ཇོར་ལ་བོ་རོ
2: ཅེ་ནང་ག་རི་གུ་ཤུ་ཡིན་

0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
1: kalle khabshi.
0: Na wole na yimbe do.
1: Kechi mashi nga yebe shuwa. Shen mashi. Shen mashi. Shen mashi. Shen mashi. Nga yoshi.
2: Pomo ya, rimshi ya chagra sha. Rimdi mingle kims da sha. Rang gyu ya chi dwa. Dada, di bola ri, di an ri, di cha fu ri.

ཁྱི ཕྱད མམ གསུ རིམ ཁྱི ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད ཕྱད